so nya me yabo ya betena wiase senka yen som ne yapono nanso minim obi a onya me bo no onsom onya me so wo ba osoma ne ba wanko apono bra mano onya me ye na ye kaso ye ana asekire no ne waya me nyina echi yemfa ne ye ampa.

0: nsuro nyame ka wo
1: mate
0: hey
1: nsuro
0: me si nsuro je wa
1: nsuro brother me nsuro
0: abiye o nyame wa ma
1: o
0: nyame wa ma sami nyame wa ma adia ni na me ye ye me ni dia wo fa wo